0: mano ma konofo konofo
1: mano ma kanaf
0: ko da bi konofo anaka mafo mbako mano ma konofo anaka ejumo ye chona me ohuba
2: un
0: challenge nyae no me de bufo ni piye
2: bora na e hono aden
0: de bi se da me me se oye no mano ma de hie papa bi ano ye mano ma
2: kanu kere ano ma de hie papa bi e be dato
0: Untroni mtu unti ase. Untroni mtu
2: unti ase. Ano madishi ya papa.
0: No, I had to walk out of this. Ya chonyi mwino.
2: Hey. Mucho ngana na mucho.
0: Ethiopia.